0: Makmei hula ino. Nga zui ling zhe to ne, sawan dang ge zowin min ling yishu. Re de, huangfu taifeng ge mit se su. Nye tang da rishu tung ge yi. Gong zhe dang la gozi shun ye ngu lop, huangfu taifeng zing su na shu.
1: Da qie no, bang da kung zhe me bzhe. Yine zhu rin jang la gong o me, ga pheb na su. Bang da kung zhe me na, huangfu taifeng pheb ni le, ka bu so chom han yong sung ge.
0: Re de.
1: Huangfu taifeng ge, kung ma gi, ka ga chi, huangfu taifeng, mu me se bdi.
0: 先生。
2: 로든서, 탄테니 주, 원드레스리. 계승아 주, 철시시 송라, 다체비나. 맞지? 주물라, 구두쇼.
3: 대견 송공, 이린 초샤. 유식을 링겐, 여우시다, 루도아. 링텐 토기, 곡송 삽지키 용자. 땅 안전 넘주.
2: 차요다.